0: دا اعمالو دارو مدار په نیتونو باندې دی. د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لرې کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تې ضرر ونه رسي، نو دا هم یو لوی نیکی ده. راځئ چې نیکی عام کړو او دا معاشره خوشحالۍ طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نیټورک لخوا د اولیسی خیر ښېګڼې لپاره واورېدو.
1: بارش میں ڈرائیور حضرات احتیاط سے گاڑی چلائیں، کیونکہ جگہ جگہ بارش کا پانی کڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور پھر راہ چلتے لوگ اکثر بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات تو بات لڑائی تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے رفتار دھیمی رکھیں اور احتیاط کریں. راہ چلنے والوں سے بھی التماس ہے کہ بلا وجہ سڑک پر جانے سے گریز کریں. اگر ضرورت زیادہ ہو تو گاڑی نہ ہونے کی صورت میں سڑک کراس کریں. ذمہ دار شہری بنیں اور حب الوطنی کا ثبوت دیں. شکریہ.
2: یہ پیغام آپ کو ریڈیو امن 88.4 نیٹورک کی طرف سے پیش کیا گیا ہے. ریڈیو امن نیٹورک، جوان رنگ امن.

ریڈیو امل جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ۔

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ نظر اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ دا فیوچر ڈزنٹ ہیپن بائی چانس، یو بلڈ اٹ۔ اسٹارٹنگ ٹوڈے ایڈمیشنز آر اوپن فار فال 2026 ایٹ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک، انڈر گریجویٹ اینڈ گریجویٹ پروگرامس۔ Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

او پروگرام کو انشاءاللہ دی مینوال چے اکال سکیم دی آغا بشمل ہو دی سٹوڈیو پو نمبر مندے صفر 97 92 92 92 خبر ہے مسٹر برسینٹ کے 85 83 یعنی کہ 8583 دے لا رہے ہیں ان شاء اللہ تو صرف ان کے ٹول میسج سیدھی آغاب پروگرام کے سمے علاوہ اگے نہ پاس پہ پروگرام نہیں جیسا تو ہاں پروگرام کے جی یہ سو دے کار خبر ہے

اچھے راز بھائی، اچھے الفاظ، الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ میں ایمان خٹک، ماشاء اللہ خٹک میں بھی ایسا شخص ہے کہ شو کر رہے ہیں اور مجھے تو پہلے پتہ نہیں تھا۔ اچھا جی، جی بالکل ایمان، تو یو جہان من خورکے بالکل جی الحمد للہ پراؤڈ اللہ پاک دھیرے دھیرے کرم دے دے سے گڑے چھ تو سیدھا اور سیدھا بالکل سیدھا۔

ویسے سلام بھائی, میں سید فرام رزما کا وہی سالوں میں میرے کا خوشی باجیتا ہے چھوٹی محفوظ کو یو جہان ماننا

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: تاسو اور ریڈیو امن
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے بہن بھائیو، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری: حفظ امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت۔ چار بات فرمایا کہ میری امت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا۔ دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے۔ تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا۔
0: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: هاگو ماشومانو زیم حفیظ الله بطوری ریڈیو امان نیتوان
1: کاروبار ہو یا فرمائش مسائل کا حل ہو یا صحت کا راز بیک ٹو بیک ہو یا خبریں ریڈیو امن لاتا ہے آپ کے لیے بہتر سے بہترین نشریات سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ریڈیو امن نیٹ ورک جوان رنگ امن
2: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

احمد آباد کی ملاوے گی واحد کاسمیٹکس, رحمت آباد کی ملاوے گی بہادر خیلو کی ملاوے گی عاشق کاسمیٹکس. مزید معلومات پر کال کولی شی پاسی پر 3703251275.

0: It's 5 o'clock.
1: It's 5 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: جہاں ملے آپ کو تفریح,
3: جہاں ملے آپ کو معلومات,
2: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
3: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
2: ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-93-32-580۔
1: صفات رائس فیس واش کچر تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او خلی کراشی، نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ۔ صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی، مخ سپورې کېدل همیشه د پارا ختم کوي۔ د دینا علاوه د صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم، ملایم، صفا او تازه ښکاری، او د مخ ته دانو او دغونو په صفا کولو کې مهم رول ادا کوي۔ نو انتظار د څه خبرې، اوس اوس خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش ترلاسه کړئ۔ د نورو معلوماتو لپاره د صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولی شئے 0301-80-84-300۔
2: کاروبار ہو یا فرمائش، مسائل کا حل ہو یا صحت کا راز، بیک ٹو بیک ہو یا خبریں، ریڈیو امن لاتا ہے آپ کے لیے بہتر سے بہترین نشریات۔

نو بالکل اور دین پروگرام سے 0345 93 32 580 بنے میسج درتا شامل ہو یعنی 85 83 سسٹم سے کمنے مسئلہ دو تو سے بالکل 0345 93 32 580 بنے بالکل میسج کے ولے سے اور تو سے پروگرام شو میسج شامل ہے کچھ سارے مون نمبر نو پا نمبر بنے یعنی کہ کم دیش میں پروگرام کے استعمال نو پاگی بنے ہم میسج کے ولے سے

چی بالکل اورتنگ پروگرام سے کالا راوندی میسج زہر راوندی سولو شامل ہے ویسی اور ٹائم چکن ہے نا ایئر پتی سے راوندا یہ نہیں آسان پر طرف اور تو اچھی زر زر دا یوسف اور مشینا اپ بھی رکھ کنا اور میسج والے تو کے شان دے صبر کے کنا سائی تو

نو چاہم بالکل سسٹم تا میسج کڑی بار بار سسٹم ری فرش کاو کے چاول میسج سسٹم تا رغلی نو پلیز پر افیشل نمبر بنے اور سین کے ان شاء اللہ افیشل نمبر در تا شامل کی 0345 3285. اچھا السلام علیکم مامو جان بخیر رہ لے شو سام خوان کے ہو چ مامو ماما زویا ا سونگ پلے کے ائے گلا لے فو ا لسن تا السلام علیکم سلام دیر جو تمنا گلا لے بالکل ان شاء اللہ در تا پلے کی دا ماما زویا رسو ابا میں کی در تا پلے کی دل میں مستر دی والے سکم نے کنا لو سیرے خدا کنا

0: پدے نمبر رابطہ قبل شے 0301-80-84-300۔
1: جہاں ملے آپ کو تفریح،
2: جہاں ملے آپ کو معلومات،
1: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز، دن ہو یا رات،
2: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ۔
3: ریڈیو امن 88.4 کرک، اپنی آواز اپنی پہچان۔
4: سڑائی ماشی مزی دار تو یہ جی پدا شاپر شیدے تشا ہے اوخستی دی
2: جانا تیسے تارکھنا پا شاپر کے ہمیں ایشما واشنگ پاوڈر اوخستی دی
4: ایشما واشنگ پاوڈر مڈائی مزی مہو کورتا نیشنل او ملٹی نیشنل کپنے وال واشنگ پاوڈر وڑی وی کورش اکثر گلار تکی جی دا سرنگ سر پروب رہی
2: بلکل تارکھنا دا گلے وے ہر وقت متاہا کورش اکڑا لے خوچے کلانا میں کورتا ایشما واشنگ پاوڈر وڑل سے رکڑے دی اس ٹول کور والا نکواشول دی
4: اچھا مس جی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو وہ در تو یہ یا چپ ایشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
2: تارے کہنا ایشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چی کپڑے سب یوکسلی کو زور نہ زور داغ پر گارنٹی سر ختم کری زاخر شجود کی وہ دنور صرف پن اس بات ایشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی اور بلا خبر ادا کپڑے سب ہی پوا لو سینا نہ کر پائی
4: شاہ مس جی چی دم رکھ ریزلٹ یہ دائ در تو یہ دو مت چیرتا ملا وی جی
2: تارے کھانا داؤ تو دفا بنے اندرون لکی گیٹ جان زیبے گالے پر شوئے مارکی شے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر تا ملا بھی جی۔

0: خوش خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
1: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گننے لمبے چمکدار بھی ہے، خارش، خشکی، سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی، حسن و جمال بالوں پر ہے۔
0: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواؤ تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چسڑائے وختینائے گنجائے نوی، اوسوس گنجے شوی وی یائے دسر وختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سربا نے مالش کی، نو دد پسربو دوبارہ نوی وشتان پیداشی۔ شفا تیل وشتان غرزول بندوی، وختان گڑ او اجد کوی، دسر خارش، خشکی، پینا پخا ہم ختم کوی، زنانا مردانا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلومات دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شے 0331 397 3336 اور بل نمبر دے 0335 352 33 33۔

0: Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ghazal mein kya ka irada do
0: RJ Shahid Khan aur Rashid Alaya Shifa Cosmetics Pakistan program salam. Umeed lagaun di mo khusha aur din ki durna aur din ki je kum ilake kum kali sara taluq la bilkul jitti chak ro chod khash fasul barbar vi aur daakte ve musarawi musarao program che ne khane Allah haji gap shap lagavi je program maktabi aaye کنڈیوی ماہ پکے جا وہ خلق درد دلی خلق دردی نی ندا دے نہ پکی جی اللہ خیر کی سب ڈائریکٹ پینا ون ہو میرے پورا میں ہاں سر اوڑی دی او کنا تو سے وی آئے کنا مشتہ دا سے تم کو اکار رکا کہ میں جار وقت پہ لام بیجو میں بدن نقشلی خوش بہت ہی وہ فائدہ ہر گئی
1: بی مبتر ور بلک سین والا کے دنا
0: نو جی بالکل دا ٹول خبر ہے اس طرح گونڈاوی دا ٹول خبر ہے اس طرح یوزی تکاوی خدا

0: Kalaya hana wese lashki zunru talaya kai. Agiya bada biya chikima do kana.
1: Sar ka
0: bitu se khala marzi.
1: Khali war bal taver khatsu sandina wo.
0: Are ye to chalangai pa sar ka jakda. Moha khali war bal taver khatsu sandina ala.
1: Tape wasina dono chadi. Yurde safar panda thadi stiro khatina.
0: اور جناب کرکٹ او ہسی کرکٹ سے 22 گریڈ شاپنگ سینٹر کا عمر دین پلازا سے دا امارات شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کا رکھتا عبد الرحمن ہول سیل ڈیلر کمرشل مارکیٹ کا رکھتا کمال گارمنٹس بل مقابل یو بی ایل بینک کا رکھتا داؤد گارمنٹس بل مقابل یو بی ایل بینک کا رقم شہزاد گارمنٹس کا رقم اور مامون سپر سٹور چائنا پلازا کا رقم حاجی فاروق کرٹ خان بہادر جناب کرک سے دکون عادل سپر سٹور جیل چوک کرٹ اور نواب سپر سٹور جیل چوک کرٹ بیٹول سراد خزیفا کمپنی چے سمرا پروڈکٹ داور سرا اویلیبل کم کم پروڈکٹ لکا خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم شور داد تسی دماغ خاص پینوالی دی پورا دی دماغنا دونی دو غینا ڈبینا ترسری ختم کولی دی پورا دماغ کلا خائص واپس روستل دی پورا پمخ بند مو ڈبینا دی وڑا دی لوئی دی گاٹ دی نوی دی تازہ دی یا ڈیر وقت دی خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم پہ استعمال کریں یوں عدد خزیفا کمپنی شفا وٹامن سی فیس واش یا رائس فیس واش پر سر استعمال کریں دوسرے سے دماغ نہ ہو ٹھولے مسئلے حل شی نو دنی وی نو دوگینا وی نو ڈبینا نہ تر سے رائے نہ دماغ بنزا خائص و شستگی و مبماغ بند روشی تو پھر ہم بیری کلی تلوڑے نو عابد خوشبو محل ہے ہم بیری کلی سے اور عروسا شاپنگ سینٹر ہم بیری کلی سے رہے گی دلتا ہاں دا خوزیفا کمپنی ٹول پروڈکٹ اویلیبل دین علاوہ ٹیری سے منیر کاسمیٹک سینٹر دکان نمبر 7 گلی نمبر 2 شن کی اڈا ٹیری اور تخت نصرتی طرف تک روغ لائن اور لبیب کاسمیٹک سینٹر کاشف سپر سٹور تخت نصرتی دا فاہیم ہول سیل ڈیلر تخت نصرتی سے دل تہا دے خوزیفا کمپنی ٹول پراڈک اویلیبل دے اسار دے وشتونی دے پورا کچرے تیل دا خوزیفا کمپنی گوڑا ہے مداؤ دے تسے دسار وشتون وجدوی لویوی گنوی مضبوطوی خشدیگوی دے دسار وشتون شے خورش پخدو اگو ہم بلکل ختم کوی دے تسے وشتون تاو تکات ورکوی خلا خائست ورکوی دے نبیا پا نورا تیل کی ماں کر گئی خوزیفا کمپنی شفا تیل استعمال ہے دا دیر بہترین تیل دی جیر زبردست تیل دی دابت اسے دردینا شہا علاج جائے اچھیرے دی ملاب شے لوسا ڈی کی دی خوش دل درد دل پا تکلیف بھی جی نو خوزیفا کمپنی شفا تیل سرائے گوڑا ویس ہے دردینو مو رکشی او بلا خبر دا چھے خورش وی او بدن مو خورش وی گریج استا ہے خوزیفا کمپنی شفا تیل خورش ہاں اور گوی او جناب دیب شے تالے دیس وی جی نو آو ہاں بلکل نس وی جی اور جناب کا میٹھا خیل کا رکھ تاروغ لینو دبئی شاپنگ سینٹر میٹھا خیل کا رکھ جی ایس کے شاپنگ سینٹر میٹھا خیل کا رکھ اور جناب منگل ملا شے رحمان اللہ و ذاکر جان دے دی طرف سے ہاتھ لائے شے چائے ورنا چائے شے خیر خیریات ورنا پشتنا کوائے شے دفو جفا کمپنے شفا تیل شیمپو کریم پیسواش کیم دے تسے لگی شے غاورنو خوصائے شے اور کچرے حمیدان چوک پہ طرف لوڑے لے نو 5 سٹار بیکری حمیدان چوک بین مارٹ حمیدان چوک نصیب ہول سیل حمیدان چوک اور جناب خزیفا کمپنی شفا سکن پالش استعمال کیجی ڈیر بہترین ڈیر پزڑا پورے جی کیما دو پینولا پلاس منٹ سے پینزلس منٹ سے دیکھو سے مخوشی بیل کل ٹیکس

شاہ جناب عرض سے کہ یو آوز دربند اوور وام جہر میں خواشتا جہر یا فاندر کڑائی دا نرش کی اوتو سے تاہا مزا در کی جہر فاندر در کی تو سے وہاں دیرا مزا ورنو کلائی اس پا آرام ورتخش نئی پا سکون ورتخش نئی تو دا لائیو کال وال اس ہم ار لگیا دی لائیو کال کا وی خو کالی آٹین کی جنا بیاو گلا دی منہ کی دی جی شاید خانا کال میں نا آٹین کا وی او بیتا مویلی چی لاس میں نا چاٹے امرو کا لاس میں نا ٹے بات وی تو سے ٹیلی فون آٹین کا وی تمرا اور دین کی مسرد آوختی پا پروگرام شی موجود اس نو غروی دا اوز

ابھی جائیں گے خوبصورت ٹریک کی طرف، کیونکہ باتیں بہت زیادہ میں نے کر لی، اور میں جب باتیں شروع کرتا ہوں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ میں، میری ماں کا مزاج اور میرا ایک جیسا ہے، وہ بھی جب بولنا شروع کر دیتی ہے تو مہمانوں کو موقع بالکل نہیں دیتی، اور میں بھی اس کا بیٹا ہوں، تو یہ عادت مجھ میں اپنی ماں کا ہے. ٹھیک ہے، تو جائیں گے ایک زبردست ٹریک کی طرف. بہترین سانگ ہے. بجا تو خود میں ایک چنگاری بھی، باقی نہیں رکھی اسے تارا بنانے میں، اندھیرا ہو گیا تھا میں، بتا دی عمر میں نے اس کی ایک آواز سننے میں، اسے جب بولنا آیا تو بہرا ہو گیا تھا میں، نہ میرا نام تھا نہ دام بازار محبت میں، بس اس نے باؤ پوچھا اور مہنگا ہو گیا تھا میں. ان لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جس نے زخم کائے ہیں، جس کے ساتھ وعدہ خلافی ہوئی ہے، جس کو کسی نے آسرے اور امید دے کر سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے، میری لیلا کو دیکھا ہے کسی نے. مجھے دیکھنا ہے جس نے میرا حال پر نہ جائے، میرا ذوق شوق دے کے، میرا انتخاب دے کے. مجھے دیکھنا ہے جس نے میرے حال پر نہ جائے، میرا ذوق شوق دے کے، میرا انتخاب دے کے. آپ کو میں نے بتایا تھا نا، یہ دل جب ٹوٹ جائے تو فلک بھی کانپ اٹھتے ہیں، محبت روٹ جائے تو وبائیں پھیل جاتی ہے. تو دیکھ لو جانا، تو دیکھ لو جانا، تمہارے شہر میں آج جنگلوں کا سکوت ہے، تمہیں ناشتہ جس پر وہ محبت بھی مشروط ہے، تمہارا حسن بس ایک سراب ہے، اور کیا دلکش کیا بدصورت، ہر چہرے پر نقاب ہے، ہر شخص باحجاب ہے. تو جن لوگوں نے دھوکے کھائے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ وعدہ خلافی ہوئی ہے، جن کو کسی نے آسرا دے کر چھوڑا تھا، جس نے کسی شخص کا انتظار کیا تھا، جو بچھڑ گئے تھے بیچ راستے میں، جو ایک منزل پر ایک نہ ہوئے، جن لوگوں نے ساتھ رہنے کی قسم کھائی تھی، جن لوگوں کے درمیان میں خاندان والے آ گئے تھے، ان سب کے لیے ایک زبردست ٹریک، ٹریک تیرے بن، او ایس ٹی تیرے بن، خوبصورت اور بہترین. انجوائے کرے، مزے لے، اس دل کے کانوں سے سنے، آپ کو بہت مزہ آئے گا. بہترین ٹریک ہے.

اور کہتے ہیں کہ کوئی ضبط دے نہ جلال دے، کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. کوئی ضبط دے، کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلا ملے، مجھے مال و زر کی حوث نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے. خدا سے مخاطب ہے شاعر، مجھے مال و زر سے حوث نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے. میرے ذہن میں تیرا فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے. تیرے بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے بس یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے. تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے. تو میرے سننے والو، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی ہمارا پیارا شخص ہوتا ہے جو ہمیں نہیں ملتا، یا ہم بعض اوقات کسی کو رب سے اپنی دعاؤں میں مانگتے ہیں. صبح سویرے یا رات کے تاریکی میں 2-3 بجے اٹھتے ہیں، ٹنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں اور تہجد پڑھنے کی نیت کرتے ہیں، سجدے میں جا کر ہم کسی بندے کو رب سے مانگتے ہیں. جب ہم اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی شخص نہیں دیتا، تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس لیے ہمارے حق میں وہ فیصلہ بہتر سمجھتا ہے کیونکہ اس شخص میں ہمارے لیے خیر نہیں ہوتا. تو کسی بھی بات پر آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے. بعض اوقات انسان کے دل میں عجیب و غریب خواہشات ہوتے ہیں نا، یا امتحان آ جاتا ہے، کوئی اپنا بجڑ جاتا ہے، یا جس بندے پر ہمارا دل اور ہمارے دل کے ستون کڑے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، وہ بندہ چلا جاتا ہے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے حق میں بہت برا ہوا ہے. لیکن کبھی کبھی یہ حادثات کے بعد انسان رب کی طرف لوٹ جاتا ہے. کون میرے سننے والوں میں ایسا کون ہے جو حادثات کی وجہ سے رب کی طرف متوجہ ہوا ہے؟ تو بعض اوقات اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنی محبت میں کوئی حادثہ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے اور رب ہمیں اپنے نزدیک کر لیتا ہے. کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو بندہ رب کی طرف لوٹ جاتا ہے، کیونکہ انسان کو یہ پتا ہے، یہ انسان کے لاشعور میں ہے کہ ہر مشکل کشا، حاجت روا یا مسبب الاسباب یا جتنے بھی کام ہے دنیا میں جو سیدھا کر سکتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. تو اس لیے کہتا ہے کہ کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی حوث نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے. میرے ذہن میں تیرا فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے. تیری بارگاہ میں خدا میری روز و شب ہے بس یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے، مجھے مشکلوں سے نکال دے. تو میری یہ بات ہے جو میں نے کہی، ہو سکتا ہے اس سے نومولود عاشقوں کو حوصلہ ملے گا.

بہتی ہوئی آنکھوں کی روانی میں مرے ہیں، بہتی ہوئی آنکھوں کی روانی میں مرے ہیں، میرے خواب عین جوانی میں مرے ہیں، بہتی ہوئی آنکھوں کی روانی میں مرے ہیں، میرے کچھ خواب عین جوانی میں مرے ہیں، ہمیں قبروں میں نہیں کتابوں میں اتارو، ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں۔

پر کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں کسی شخص کی واپسی نہیں چاہیے ہوتی ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک بار یہ مان لے کہ اس نے ہمیں واقعی تکلیف دی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ عروج ملنے پر انسان خدا نہ بن جائے، عروج ملنے پر انسان خدا نہ بن جائے، اس لیے خدا نے زوال رکھا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کردار کے منافق لوگ ہمیشہ لفظوں کے حاجی ہوتے ہیں۔ آخر میں کہتے ہیں کہ آخر میں فرماتے ہیں کہ سیدھے سادے مزاج والے شخص کے ساتھ کیا گیا دھوکا آپ کی تباہی کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یقین کرے وہ عشق بڑا کمال کا ہوتا ہے جس میں آپ دونوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کبھی نہیں ہو سکتے، اس لیے اعلیٰ ظرف یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کسی کو برباد کرنے کی طاقت ہو، اعلیٰ ظرف یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کسی کو برباد کرنے کی طاقت ہو لیکن تم وہاں سے خاموشی سے چلے جانے کا انتخاب کرو، اعلیٰ ظرف یہ ہے۔

اور بچپن کی. بچپن کی سب سے بڑی غلطی غلط فہمی یہی تھی بچپن کی سب سے بڑی غلط فہمی یہی تھی کہ بڑے ہو کر زندگی مزیدار ہو جائے گی. کیونکہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں گند ڈالنے والے کو نہیں بلکہ گند ڈالنے والوں کو نہیں بلکہ گند اٹھانے والے کو گندا سمجھا جاتا ہے. اور کچھ لوگ وائرس کی طرح ہوتے ہیں, زندگی میں آ جائے تو سکون کی فائل اڑ جاتی ہے. اور معاف کر دینا دل کی سخاوت ہے, معاف کر دینا دل کی سخاوت ہے, لیکن کسی کو دوبارہ اسی مقام پر رکھنا جہاں اس نے آپ کی توہین کی تھی اپنی خودداری سے خیانت ہے. اور یہ الگ بات ہے, یہ الگ بات ہے کہ میں کنارے پر بیٹھا ہوں لیکن مجھے پتا ہے کون کتنے پانی میں ہے. اور میں نے سفر سے پہلے ہی تمہاری کشتی میں سوراخ دیکھے تھے, میں نے سفر سے پہلے تمہاری کشتی میں سوراخ دیکھے تھے, لیکن میں نے تمہارے ساتھ سفر کا فیصلہ کیا یہ سوچ کر کہ محبت معجزے کرتی ہے. اور میں پتا ہے کہ 2027 دروازے پر کڑا ہے اور 2021 سے 2021 صرف 6 سال پیچھے تھا. ان 6 سالوں نے ہنسایا بھی, رولایا بھی, گرایا بھی اور چلنا بھی سکھایا, اور جو سکھایا وہ کسی بھی کتاب میں نہیں تھا. اور کہتے ہیں کہ دوڑے لگی ہوئی ہے عبادات کی طرف, دوڑے لگی ہوئی ہے عبادات کی طرف, دوڑے لگی ہوئی ہے عبادات کی طرف, سب کی نظر ہے اپنے مفادات کی طرف. مجھ کو پتا ہے چپ کے خسارے تو ہے مگر, مجھ کو پتا ہے چپ کے خسارے تو ہے مگر, کیسے گٹی کیسے گھسیٹ لاؤں اسے بات کی طرف. بے حرمتی کسی کے ہو دکھ مجھ کو ہوتا ہے, میرا خیال جاتا ہے سادات کی طرف. اور کہتے ہیں کہ عادات سر کے ساتھ ہے, عادات سر کے ساتھ ہے, جاتی ہے میری جان آخر پلٹ نہ پڑتا ہے عادات کی طرف. ویل جناب, ویلکم ویلکم بیک پروگرام کی ازلویہ ہر کلے پخیر اگلے استری مش غگ آواز دے پی 88.4 امن ریڈیو ٹانک کھرک او بٹاگران دے او زین ستا سو قربا ستا سو ملگر ستا سو دوست ستا سو خادم نذیر احمد خادم او پروگرام دے آل ان ون. او پری پروگرام کی دا ہر اتوار پورز دا لسونا تردول سو بجو پوری دا ہوا پا چپو نیخ پنیخ دا دی پینل دا دی چینل نظمات سو سرا ملگرتیا و مخامختیا کی گی او ستا سو پزلبان دی جکم دردونا فکرونا غمونا آہونا وهمونا گمانونا تهمتونا بہتانونا تاویل ماویل رنج ٹینشن انزائیٹی ڈپریشن او سٹریس جمشی پدی ورز باندې زما کوشش داوی یتا سوزی ریفریش کما څنګه چې کمپیوټر کې ریفریش یو آپشن کمپیوټر وسر ریفریش کی دا سې زما دا کمپیوټر زما دا پروگرام بس تاسو زندگی ریفریش کی. خو شرط پکې یو دی, شرط دا دی چې دا تاسو د زړه په غوګونو باندې اوري زما په خبرو باندې په هویږي او په جون کې راولې. او زه اکثر پروگرام کې یو خبره کوم چې کومه خبره زما ستاسو خوښه نشي هغه باندې اډو خفقیږي م خفقیږي په بس هغه پرې دا وای چې کومه هم خوښه شي په خپل زندګۍ کې راولې. صحیح ده, نو غب شپ بلګي ان شاء الله. او نزمان که زما پروگرام اورین زما وته خواسته چې سټوډیو ته دراشي. نزمان ته مې سې جو کې چې غزان رو رسی زما خواته راشي.